wo bi mfa nya aduane ho asa wo ye adwuma ni nyina wo di sa adwuma we nyina de ma kwa ati ase ma me ma na kwa ba HFs FHX

na bra bo nyina bia na won hye na nya 50,000 Ghana cedis da sabe bebe na otir kra won se nya na de anti se bio asem ka da na ebubu mpokura hye se da affecting too much asem ka and they won nya 50,000 Ghana cedis ni eh publicly pronounced enti ye kan nyina na kire se ani da so e wo homo bia ani da so me se e wo homa obia ani da so jesu mami ani da so e wo homa obia me sa ka ba kwa kan na sa jesu mami ani da so mante ani da so da bi mante tonu wo fom ani da so e wo homa obia na enema achedi ahodo emo a papa na mebo ni din ameka na sa mewe fini din no ye de ma na emo no kwa de se be wa hwe otimi ni sa amu no kwa nyina obetimi kwa ton bi ama ni sika na kwa sa adonso na nka sa abre no se be kwa mi ahe hon na ekoma na sa 50,000 no enti abrabona aye bo no nya metimi hye ne ho anu nyam na otimi de fa bibia so enu nti na enso hweto a aya no ato bo ase na osusu akasa into baha behwe ani daso asema ye kan yo ni daso asema ye kan into the bra Facebook mini mse wakwe pe ba same hwe bio ani daso jesu mami ani daso aha papa nini papa wase munkume mi wana asa munkume soja fo munkume papa ne ko bo ne so 66 years age 66 kwa do no suze wadi ni mra munkume soja fo munkume tena tese so ni mba bia nso so ni mba bia nso sabre no ne ni braba sabe no ni mi se oni enda so ba bia na me se sabe o isa se enipa etimi bu nipa bonfie nti ma me nka sa asem we se sebe papa yi se ne a ohu ye no ba ye kra se mane 2 cedis kra anhwe ye wonyo bia mane 2 cedis no 2 Ghana cedis o 1 cedis kwa anhwe ye a wonyo bia mane bi ene nyankopon se be hira wo se wodi 60 years o so what the 70 years you so afe ni wanya 80 years you afe ni wanya 30 years you me shira wo me shemi huwa no nyamu wa wohon inti papa na anu nuwa 60 years ya ne watu obi demu ebi kwa anasebe kresu mame aa waba wanchaya enka 5 Ghana cedis 2 Ghana cedis kaminumi yenu ya manono ene nyamina makuwa fufrobisu ase ni huwa no nyamu nasi yewe frimpo kwa ena anu ya maame ba akoko vid baaye woni posi foko nya kasakasa o banking hall enu yesi obi kosi company bi si dama no sika wo nya nya de ketoa enu podi e beka sa che 6 years ago ti yakopon ye ade we na anu ada enu ose mema ebi na mu re free 6 years ene enu ya na wotwe na wotwe menu ya mesan ye bi o amoma hu se mimi eyo nya me edu he 66 years me de me ka se with all due respect me ni mo bra ba bo but e beti me si se se ni pa no o nya 50,000 Ghana cedis da but ne obi amana 50,000 Ghana cedis cash product e ka ho de ma no o beti me aton bi because won tumi ni mo ni nyina nti me se any da so won tinti wa anyi so won ti nti wa anyi so any da so se wo homo bia.